0: мында тутса деп мында туткузуп туруп мында колуңуздун үстүн тутуп турупчу ба мында чырайлык яз деп мында колуңуздун үстүн тутуп турупчу ушул убакытка асма колдоруңузду ошондок да ушул убактыларда ошондок убакыт ошондо тутуп туруп мындай язгызып үгөткөн уктукчу эле болот ушул уктукчум эсим келди караң эни бирси ким эсим келди десеңиз ошул биздинки неменинки мектептинки удул да толуксуз отур мектепте окуп аткан убактыбызда мектептинки удул да ушу элек мант сатылганчу чоң бир ашкана болот да ушул убакта чоң билинет да адатта ойлоп баксам кичине ашкана экен ойлоп баксам ошого бир күнү ошу маалым сыныптыки эмимизди ошо чакырып элек тәбәккүл кылдымы ишкылып укмудук карамдачы ошо эмимизге бир убакыт тамак этпегенчи ба балким а бала 30 бала кирип ийсе караң келжик жеп өтүүдү билсиз
1: ошондо
0: маашынын хели бир кысмы жок болгон го дейм ушул убактыда жаңы эле тойгочу деп
1: убактылар бийлик асасын сиздигилек сырты жак тамак жемейбиз асада эми ойду ийгендикен сырттан тамак ажайып титип кетти да
0: мектепте эти кыш убакыт да элеке очактын элек мешба го мешнанын үстүгө ошо түшкү саат 12 жакынараак бир жоон чайнигибиз болот да ушул чайникке коюп койсок валакшып кайнайт да дарс отуруп алам да кайнагам алам катоо чайды алага куйдук куну анчо чайды алага куюп анан эни бир чайнак кайнытып эни чайдагын куюп андан түшүк дем алыш убактыда эмибиз үйүбүздөн экелген нан наяй ток эмибиз нан экелет да ошул нанды чылап жейтик да ушул күнү ушу бир түштө жүрүңү болду деп ошо чакырып алдык чыгып ошондок мант этпеген бизге
1: ажайып
0: жеп калган эмма сет турамым жок убакыты ошо 6-7 убакыты деген мында момудек момудек мантылуу ошто жеп өтүдүган кеп үлгүрүп ала албай калган го
1: рас ажайып балалар ич ичинен күйүнөдган балаларды ушунчалык жакшы көрүдган окутуучулар болот да ден аман саламат
0: ошондон издеп буламыдык да эмне деп улуго кыялга кирип чыкпаган болушубуз мүмкүн деки издеп буламыдык да рас кепти канчалык мен издеп буламы да
1: рас издеп угула албайт экен эмне ушундай бир байрам күндөрү имканиятыңар болсо
0: байрамын тебриклеп
1: коюңар кушуп кетиду сөйүнүп кетиду силердин могу кызым бек сактап калды дейт
0: ой ой ондок болсо койлу
1: сактатмай эле
0: субинин мына мен ясыйбадем
1: ясыйга маңдым дейт мына
0: Үшір жан, сіз қайсы?
1: Умах, рахмет жүмі?
0: Нагын ендей шаңшеді деп, ой, мүші 90-чы жылдар дейме аштакте езиде болгон экен биз езиде чоң болгон эмесби
1: езиде түштүк дем алышта кетмейтук бир саат эле дем алыштап кечти балдыр коюп атат да түштө ошоода чайнектерибиз чай кайнытып чай демлеп ошоодо алып барып алган нандарыбыз эле ошондо чай ичеттук
0: ой мектепти уксакмы жакшы үйгө келсекми үйдө адам жок улум этиз ичкизип эл ушу чай ичидиган кеп окшош үйдү сизге тамак этип беремби деп ойлоп калдыңыз
1: тамакты кечти этип
0: кечти кечти тамак кечти тамак этиди ушул убактылар тамак этип ияде ондак 100-200 киши түгөмдү
1: жол карап турдуган иш жок адилжандын учурда
0: сиз доктурлук кечки тамак жемей түштө атиген обдан жаңыл дейсиз деки биз мында амал жок кечки обдан эмес
1: азыр эми түштө жатмыз
2: таңишталамы тенжелу дучо
1: тенжелу тенжелу дучо адилжандын учурда самфанга отур жолу ар кайсылын жолдошунда раван деп учур берипти жума рахмат сизге
0: шибайхан жужабан тарап карап мага жөнүштө машалла азыраак көпүрөккө йодуяр дучо деп ой мына нургон учурбуз канчынчы жыл туулгансыз деп ой биз манчынчы жыл анчынчы жыл деген кеп 85 жыл туулган мен ушундак чыгам толуксуз отур мектеп чыккан убактыда
1: 85
0: алтыны кошсо нече болду 91-92 жылдар ошо
1: куча таксинин учурда кучадан жол кабыры куча тянь-шань жолу шарыктан гарыпка кону бекетинин алды боогандын алдыгыч автомобилдар наайт көп тосулуп кетти сүрөт бек аста деп учур берипти рахмат
0: болду рахмат самфанга отур жолдору кайсы линияда ар кайсы линияда жолдор аман экен деген учурун адылжан айтыптыр
1: жоңбай көчөсү кош жөнүштү жолдор аман дейди ганго балаң
3: ошду жол кабыры хаби жолу шанхай жолу кырдым пейжон жолу кызкарап маңдым жолдор аман
0: Болды, маа дуен деген аңлаушылар сіле аңдақ амыр.

0: Ритм Дүйжан күйөдүк чөрүңүздүн жуму?
1: Курбанжан э, күйөдүк.
0: Мамыстыр суалын. Магипыңыздын кызы кереса, ашына карак дейт.

Саатчтык жолуңуз биз эмне программабызды ишилтип калган мактайдыган дус бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган эсел Абдул ФК Абдулри алай талап кылган. Досторумузга алай тавсия кылабыз. Анан башка яна бир мушу тавсия кылдыган урун, яны Шинжандагы эсел тамны издеш палетимизге алайды аваз кушкан мехмандарым ашкансын тавсия кылдык. Түштө каялай берип тамак ичишни билемей аткан дуслар, Шисен тараптыки якын дуслар, Шисендики мехмандарымга басаңлар болду. Тенсенчү яки Масайбаг тараптыки дуслар болса, Тенсенчу Тавен Пейлу, Фуливанын яныга якында яңадан эчилган мехмандарым ашкансыга кадам ташырып калышыңларды кызыгын каршы алабыз.

Тослашыну билан, бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мушада акырлаштырабыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңарга көптөн көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Мурат Копур.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысына сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн жакын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Hürmet radyo anlayıcı dostlar, emli havarayda malumat anlatımız Ürümçü'de 9. ayının 13. günü keçirin, 9. ayının 11. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 17'den 28 Celsius gradusluğca. Ürümçü'de 9. ayının 11. günü keçirin, 9. ayının 12. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 18'den 30 Celsius gradusluğca. Ürümçü'de 9. ayının 12. günü keçirin, 9. ayının 13. günü kündüzgece hava ucuk temperatura 19'dan 31 Celsius gradusluğca buludu, 3 bal şamal çıkıdı.

0: Шаухи нинки агызлык учур этип келди, аңлайлы, э? Шаухи бек узун учур берди экенсиз, жумасал кыскартсаңыз болгодек.
1: Идоят кыз, мен демекчи азыр бир көчүп тамак жеп, шунда азырып машинам тас татылып, тутмок кеткен, ага машина бек болду деп. Машина татыма деп, шунда алдырып жолун отустту. Мен тигерек, кетип мен тигерек чыгасам, бир кызлар дендим экен, эй деп, оңгам алсын, оңгум алды дендим экен. Солгум алсын, солгум алды, иш кылып, жептин, жептин алып кеп жинди туруп алдым да. Андан тормозго токтоп алдыго иш кылып үйүмө кирип кеттим, амма келип жаттым. Таш калты думбакка эрип койгула.
0: Бир кыз токсикилит менен алдыңызга оңгомаңсаңыз оңго, солгомаңсаңыз солго менип калды да. Анда мушундай акыбалдамы? Масалан, пияда маңгалларды машлап болуп калдыңызго, э? Бопту иш кылып, бейхатар болсаңлар болдугу. Кыскарлык бир иш болду, э? Лекин дикат кылмасаңлар бул кыскарлык ишинин акыбаты кайтарлык болуп калды. Каплан авазлык учурый.
2: Адамна бачарадым ачаган чыкканга. Мишенин шага. Шага кырты машин. Кабы кызыма чакырып мүмкүн эмес. Эле ташыйтан бир жер. Токтоп.
0: Телефон кып калабы болмаса, пул төлөгөн болсо, пул төлгөн яда силерники алаклашкыл болдугу асасый жааттын. Шу аркылуу издеп тихи чапынымды кайтырып бирок мен сиздин чапыныңызды кайтырып бермекчитим деп каламды, алдырап ташып этмей турганжымы? Ма чапыныңызды береттим, менин чапыным кайны десем да карап турсуз андын. Яна учурларын яңылап карасам, ядыкар, э? Жол учуру да базанын алдыда машиналар көп, карыш тарап раван дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Бухалчем. Юң шүнде, шундай раван. Алдын кетем мен чапынымды бир оғул бала алып түшүп кетип экен, өзүнүкүн машинада коюп коюп дейди. Вай-ай. Сиздин мындай жооп экен да, бухалчем, э? Сөйгү. Ойдурумда яңы поезд станцияга же жоллар кыйла раван экен, поезд станцияда адам жок, машина жок дейди, э? Болду, рахмат. Санфангу тосулуп кетиптү дейди эми исимдик достумуз. Болду, рахмат.

0: барлык окуучуларга байрамыңларды мубаракалайбыз. Одул жолла жакшы бааланып берипдик эмебиз бика биз күлкү амал кыламыз деп.
1: Мен мына өйдөн айтылган эшлерим бар деп асым менинке.
0: Зөкрада накшыны интайм пайз айтылган болуп калыпсыз деди.
1: Мына.
0: Одул жолма эмне отаган болсоңуз эс кылаттыңыз.
1: Канда барлык маалымлама накшамдын узурландыңлар бир кеп кетиңлар маалымлар сиз жимми деп кеттиңлар маалымдын үнү үч кетти азыр.
0: Маалымлар кача кашылап.
1: Бул байрам өткүзмөйбүз деп атмагансыңлар ма накшы менен таңда кылма.
0: Кир кетти. Сажида маалым аны жакшы эттиңиз Зөкрө ханым деп көңлүңүздөн деп. Жакшы этип аткандыңызбы? Нааден келди?
1: Узурланышты билдиган маалымлар ба да мына.
0: Рахмат, рахмат.
1: Мен лиги расслаг ахырын этип бирдим жума маалымлар. Болду эмди. Эмди кеммейди авижиге а биши улун тасли.
0: Буда, буда. Буда окуса байрамы деп айтам.
1: Буда этили кийин кайтым да.
0: Зөкрөдө бүгүн аялымдын туулган күнүм, аялымдын окутса байрамы деп эмнеси окусам бола деп. Аялыңызды түшүнөмсүз? Мизаз характери, мисалы өзүнүн жакшы көрдүганлары, мааниктүүнү сиз чокум эс кыла алышыңыз мүмкүн. Аялыңызга бир кетим байрамың мубарак болсун деп койсоңузбу, кошуп кетет го, лекин аялдар эмне амилият жарак булачу? Колук туткузмакчы. Баздан капык ичилмайда окуткуч болгон деген балким да айткан ачам болушу мүмкүн. Эмне Зөкрөдүңүздүн сорсоңуз, ал кымметине дейди го. Пок пок пок түшүсүз.
1: Арас.
0: Бактияр Алтулдыр деген окшош. Эмне аялла окуткучлар адет бек такып кетмейди ондан нерселерни.
1: И такайды ви окуткучлардын мушунда такыгыз ба?
0: Такайды лекин дарс бүгүн чыгарызмайбыз.
1: Лекин сен беш эм такайдыган туса ула.
0: Ой, онда кылып Алтулдыр кадым көнүр тапкандыкы.
1: Мына мен куйп айсаңлар мен мушта деп ойлап калма эмди.
0: Аялларныкы мен кийимишке адет дижитал кийимик кам дейди.
1: Ама туура шуну окшош.
0: Анан кейиндин мисалы сом кийип айсаңыз болду. Гүл бол деп гүлүн куртуп койсулар баарында. Аркетим көгө вактыда мана жолдошум ийпеген деп мында кошулган.
1: Туура, ашта бир хатери нерселерни ийпесиңизм болду.
0: Анеке грим буюмдары болду.
1: Амили нерселерден десек эмди, шу нерселер шу.
0: Шо.
1: Эмди ар окутуучуларга келсек, шу ар окутуучулар болуп калса, үйдүкүлөрү табриклеп ламы мындак. Эрзаки табриклесеңлар болду шу.
0: Болду.
1: Бек иш келсең бир вакыт тамак жесеңлар болду эми. Бек иш кеткенде жумун.
0: Сиз аял маалымларды айтамсыз буну?
1: Мен ар аялларга, ар маалымларга

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.

0: Вишин спомс кеген учурла карсак Азиянын авазы учурай. Токтоң ээ, музыкатла, э?
1: Кесер жолу сурбастан мышы сен чалдым лазым чийин алдык келдин. Симфонияны жолдонур алган, эдим мышы таган, жан жолдур жолдон, таган алдык келдин, кыш чийин жолдон. Асыктан жетиштим, сукан жолдон алган кесин.
0: Болду, рахмат.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүтө. Бостанлык ва этизликлар бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадими ядыкарлыклар, мейвелердин кушу эди. Күндүздөгү абатлык давамлашып аткан шаар кетиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якымлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгөчө мәдениятни хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.